Әркемчіл, қалықамыздың көп қылдашқан, көп қатламлық, көп тәрәплік ихтияжыны тұлыққандырыш еңілтәс. Юқұры сүпәтік рәқамдік мәдіниет білән тәмірләшіні көп әйтіп, мәзмұны асас қылыш идеясы да давамлық чығдырышы тоғыр келді. Рәқамдік мәдіниет мәзмұны құрылышыны күш әйтіп, әлі сүпәтік рәқамдік мәдіниет мәқсұлаттыры вә мұлазымдыны еңімі бейтіш керек. Рәқамдік ұқтысады тәрәқиет пұрысыны чың тұтып, рәқамдік техникеден пайдалынып, мәдіниет кәсіпінің бүтін зәнжірі, бүтін алқысы, бүтін тәртібіні өзгертіп, дәресіні өстірішке түркі болыш керек. Мұнәвәр мәдіниет байлығыны рәқамдік техникеден пайдалынып, жалландырыш вә әркетлендіріш керек. Оны өз ішіге алған мол идеяви мәзмұн білән рәқамдік техник еп келген еңі шәкіл, еңі васытланы органик бірләштіріп, еңіча рәқамдік мәдіниет мәқсұлаты вә мұлазымдыны бәрпа қылыш керек. Базар ихтияжы итәкчелегендә чиң торып, чоңсанлык мәгълүмат катарлык техникалардан файдаланып, халыкыбызның рәкамлык мәдәният истимали җәһәткә ихтиҗны тугры игәнләп, истималчыларның рәкамлык мәдәният истималдан разы булыш дәрәҗәсен үзлексез ашырыш кирәк. Яңача кәсеп алтын итүлдереп, рәкамлык мәдәният истимал мәнзәресен киңәйтүш кирәк. Нәвәттә рәкамлык техника умумиюзлек энергия мәдәният кәсбегә күч ата кылмакта. Бу аркылык дәвамлык мәдәният таркытыш ва истимал шәкленең үзгәрешегә төрткү булыш кирәк. Мәдәният мәхсулатлары ва мулазымтыда яңалык ярышны илгәре сүреп, халыкыбызның мәдәният истималны техник күп таллаш белән тәэминләш кирәк. Без мәдәният истималның яңа юзынышка маслышыбыз. Яңача мәдәният кәсеп алтыны зур күч белән итүлдереп, тор ва торсытыда бергәләшкән, тор ва нах мәйданда берләштерелгән рәкамлык мәдәният истимал мәнзәресен зур күч белән тараклыш кирәк. Алак торы кушылганны чоңкыр илгәре сүреп, мәдәният мәхсулатлары ва мулазымтының торыгы чыгышын илгәре сүреш кирәк. Ananevi liniyasidagi kasb oltini raqamlashtirib o'zgartirish va tipni o'zgartirib darajasini o'stirishni tezlatish kerak. Mavhum reallik, reallikni kuchaytirish qatorliq yangi texnikalardan foydalanib, bulut o'yin qo'yish, bulut ko'rgazmasi qatorliq yangicha kasb oltini taraqqilashtirish kerak. Bulut sayohati, bulut ko'ngilochish qatorliq yangicha iste'mol shaklini to'ldirish va zo'raytirish kerak. Raqamlik madaniyat kasbi bilan ilg'or yasimchilik, zamonaviy mulozamat kasbi, axliy yezgilikki qatorliqlarning cho'nqur yug'urilishini zo'r kuch bilan ilgari surish kerak. Ijtimoiy aloqa, to'r sodisi va to'rda bevosita ko'rsatish, qisqa video qatorliq to'rdagi yangi iqtisod bilan birlashtirib, ko'p manbalik raqamlik madaniyat iste'mol manzarasini barpo qilib, raqamlik madaniyat iste'molining yoshirin kuchi va hayot kuchini to'liq qo'zg'atish kerak. Тәҗрибә субъектын зурайтып, рәқәмлек мәдәният истимал теоригене күчәйтүш керек. Нәүәттә илебезнең рәқәмлек мәдәният кәсбенең күлеме сиҗил кеңәймәктә, рәқәмлек мәдәният карханаларының саны беркадәр тизлашмакта. Ләкин кәсепләрнең мәркәз эш дәрәҗәсе беркадәр түбән булыш, карханаларның умуми әмәли күче аҗиз булыш, яңалык яратыш ихтидары күчлек булмаслык катарлык мәсьәләләр яңа мәҗүд. Рәқәмлек мәдәният истималны зур күч белән раваҗландырып, игелек башкару субъектын итүлдүриш ва зурайтыш туры келде. Рәқәмлек мәдәният карханаларның әмәли күче ва рәқабәт күчен ашырыш, яңача мәдәният карханаларын итүлдүришне тизлатыш кирәк. Алак торы ва башка саһәләрдәге башламыч карханаларны рәқәмлек мәдәният истималның яңа саһә, яңа кәсеп алтын орынлаштырышыга пал итәкләш кирәк.

тәрәккый кылып, дөньяга техим яхшы юзынышны ибарат чат ал мәблигының тәшәббүскар таллышы, Джунго белән тәң илгәрләш, фурсат белән тәң илгәрләш. Джунгога ишенеш, келгүсиге ишенеш. Джунгога мәблиг селеш, келгүсиге мәблиг селеш икәнлегене испатлады.